Dragi slušalci, bio je to Gudački kvartet broj 2 u C-duru, opus 36 Benjamina Britna, u izvođenju kvarteta Britn. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete solo pesme britanskog savremenog kompozitora Jonathana Dava. Cikluse Nakon zime i Oslobodi me moje senke izvešće mecosopran Patricia Bardon, tenor Nicky Spence i pijanista Andrew Matthews Owen.

Dragi slušalci, bile su to odabrane pesme iz ciklusa Ariel i ciklus Svi vi koji noća spavate, Jonathana Dava, koje su interpretirali mezzosopran Patricia Bardon, tenor Nicky Spence i pijanista Andrew Matthews Owen. U narednim minutima slušat ćete simfoniju za violončelo i orkestar opus 68 Benjamina Britna u interpretaciji Rafaela Wolfisha i engleskog kamernog orkestra kojim diriguje Stuart Bedford.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Severno od Save i Dunava je prostrana ravničarska oblast Vojvodina. Narodna muzika ove oblasti je odraz više etničkih zajednica i njihovog specifičnog razvoja. Pored stalnog, viševekovnog upliva srednjeevropske i drugih kulturnih sfera i uprkos mešanja kultura različitih nacionalnosti u Vojvodini, Srbi su održali i sačuvali svoje autentične muzičke korene. To se ogleda u mnogim pesmama koje je kao građu više godina sakupljao i zapisivao profesor Miodrag Vasiljević, naslovivši ih narodne pesme iz Vojvodine, koje je zaveštao i ostavio Vojvođanskom muzeju u Novom Sadu. Sledi pesma Golubice bela što si nevesela, zabeležena 1940. godine u Sremu, a kazivač ove ljubavne pesme bila je Ruža Vasiljević. Slušamo Živojina Jergića.

Miodrag Vasiljević, etnomuzikolog i muzički pedagog, sačuvao je u svojim zbornicima mnoge pesme koje bi danas, slobodno možemo reći, da nije bilo njegovog rada na sakupljanju i beleženju muzičkog materijala na terenu, bile zaboravljene. Sledi poznata pesma Žabaljka, a znamo da melodija potiče iz pera Marka Nešića. Ovu pesmu takođe nalazimo u zborniku, ali pod nazivom Mila mati, dukate mi veži, koju je 1950. godine otpevao Petar Malenković, direktor osnovne škole u Martincima. Slušamo Zvonka Bogdana.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Više od 64.000 učenika svrših osnovaca počinje polaganje završnog ispita, što je prvi korak ka upisu u srednje škole. Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, učenici će polagati danas od 9 do 11 časova. Sutra u istom terminu polože test iz matematike, a u sredu 17. juna i treći test iz izbornog predmeta. Sve aktivnosti u vezi sa polaganjem i upisom obavljaju se putem portala Moja srednja škola, na kojem će u petak 19. juna biti objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, predsjednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom i drugim visokim zvaničnicima te države. Tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini Iljir Morina potvrdio je da je policija u saradnji sa tužilaštvom uhapsila 5 osoba za koje tvrdi da su u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Uhapšena je saslušao sudija za prethodni postupak u Prištini, a tužilac je tražio da im se odredi pritvor. Hapšenje su osudile Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista. Kancelarija je saopštila da je ovo hapšenje nastavak politike terora i odmazde koju Priština sprovodi nad srpskim narodom i da je reč o ljudima koji su sve vreme mirno živjeli na Kosovu i Metohiji jer nisu imali od čega da se plaše i beže. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Detalji sporazuma nisu objavljeni, ani Teheran se još nije oglasio. Trump je inače izjavio da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su, kako je naveo, pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi. Iz Teherana najavljuju snažan odgovor na poslednje izraelske napade na libansku prestonicu. Danas počinje summit G7 koji će do 17. juna u Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera okupiti lidere Francuske, Velike Britanije, Kanade, Nemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država, kao i Evropske unije. Očekuje se da će dominantne teme biti ratovi na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i nastojanja lidera da izbegnu sukob sa Donaldom Trumpom u vezi sa pregovorima oko okvira mirovnog sporazuma sa Iranom. Uoči samita, koalicija Ne G7, koja okuplja više od 60 sindikata, ekoloških pokreta i levičarskih aktivista, organizovala je u Ženevi protest koji su organizatori opisali kao najveći do sada. Jako nevreme s olujnim vetrom i gradom pogodilo juče kasno popodne i uveče delove Vojvodine, pogotovo Bačku i Banat, a potom i područje Beograda i Zemuna, gde su pojedini delovi ostali bez električne energije. U više vojvođanskih mesta su intervenisali vatrogasci da uklone stabla koja je jak vetar oborio na puteve. Jako nevreme prošlo je i Novim Sadom uz kišu i nestimično grad. U Bačkoj Topoli gorele su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. U regionu Subotice u više opština grad je na štetu usevima. U Srbiji danas na jugu istoku pretežno sunčano i toplo, u ostalim predelima promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom na jugozapadu i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina očekuje se ujutro u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najviše dnevna temperatura od 22 stepena na severu i zapadu zemlje do 30 stepeni na jugoistoku. Čuli ste vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Više od 64.000 svršenih osnovaca počinje polaganje završnog ispita testi srpskog, odnosno maternjeg jezika. Učenici će polagati danas od 9 do 11 časova. Sutra polažu matematiku, a u sredu izborni predmet. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran se još nije glasio povodom Trumpovog saopštenja. U Evian-le-Venu na obali Ženevskog jezera počinje summit G7. Očekuje se da će dominantne teme biti ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini. Jako nevreme sa olujnim vetrom i gradom pogodilo je juče kasno popodne i uveče delove Vojvodine i područje Beograda i Zemuna. Nevreme je obaralo stabla i oštetilo useve. U Srbiji danas na jugu istoku pretežno sunčano i toplo, u ostalim predelima promenljivo, oblačno i svežije. Najviša dnevna temperatura od 22 na severu i zapadu do 30 na jugoistoku zemlje. Trenutno u Novom Sadu 15,5 stepeni, u Beogradu 17, u Nišu 16. Čuli ste vesti?

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 15. jun 1943. Rođen Johnny Holiday, francuski Elvis. Velika evropska rock zvezda i glumac na čijim pločama su svirali Jimmy Page, Peter Frampton i grupa Small Faces. 1966. godine Evropi predstavio Jimija Hendrixa. Umro 2017. i sahranjen uz najviše državne počasti.

1963. Kui Sakamoto je prvi Japanac na vrhu američke, a kasnije i brojnih svetskih lista popularnosti, zahvaljujući zaraznoj pesmi Sukiyaki.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Više od 64.000 učenika svršenih osnovaca počinje polaganje završnog ispita u okviru upisa u srednje škole. Nastavljaju se hapšenja Srba na Kosovu i Metohiji, još petoro uhapšenih zbog navodnih zločina u Račku. Predsjednik Srbije najavljuje izbore za 3 do 4 meseca. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio postignut sporazum sa Iranom. Potpisivanje do petka. U Evian Le Bainu na obali Ženevskog jezera počinje summit G7. Vreme danas pretežno sunčano, toplo, ali i nestabilno. Temperatura do 22 stepena na severu zemlje, do 30 u ostalim krajevima. Više od 64.000 učenika svršenih osnovaca počinje polaganje završnog ispita, što je i prvi korak ka upisu u srednje škole. Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, učenici će polagati danas od 9 do 11 časova. Sutra u istom terminu polagaće test iz matematike, a u sredu 17. juna i treći test iz izbornog predmeta. Osmaci su prethodno bili u obavezi da odaberu da li će biti to biologija, geografija, istorija ili fizika i hemija. Sve aktivnosti u vezi sa polaganjem i upisom obavljaju se putem portala Moja srednja škola, na kojem će u petak 19. juna biti objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita. Istog dana mogu da se podnesu prigovori elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, naredna dva dana, odnosno 23. i 24. maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja, odnosno želja. Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima je 29. juna. Tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini Iljir Morina potvrdio je da je policija u saradnji sa tužilaštvom uhapšila 5 osoba za koje tvrdi da su u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Osnovni sud u Prištini kasno sinoć je održao sednicu, a tužilac je na njoj tražio da se uhapšenim Srbima odredi pritvor. Hapšenja su osudile Kancelarija za Kosovo i Metohije i Srpska lista. Na delu je sistematsko, političko i institucionalno nasilje. Prištine sa Kurtijem na čelu, kojem je jedini cilj proterati i pohapsiti Srbe, a kao paravan za svoju šovinističku i antisrpsku politiku koristi optužbe za navodni ratni zločin, ukazuje se u saopštenju Kancelarije. Dodaje se i da je reč o ljudima koji su sve vreme mirno živeli na Kosmetu jer nisu imali od čega da beže. A prema evidenciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u ovom trenutku više od 50 Srba je u pritvoru po političkoj osnovi, navodni ratni zločini, barikade, rušenje takozvanog ustavnog poretka i sl. Među uhapšenima je velik broj Srba koji su pokušali da od Albanaca do jučerašnjih komšija povrate uzurpiranu imovinu. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je izbore za 3 do 4 meseca, ali nije precizirao na kom nivou će biti održani i da li će predsjednički parlamentarni biti istovremeno. Rekao je da će pre nego što podnese ostavku na mesto predsjednika države dati sve od sebe da obezbedi većinu u Skupštini za sprovođenje promjena u obrazovnom sistemu, posebno kada je reč o visokom obrazovanju. Kada je reč o NIS-u, veruje da ćemo sa Mađarima usaglasiti sve detalje. Predsjednik Srbije Borović od danas do srede 17. juna u zvaničnoj poseti Gruziji saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa drugim visokim zvaničnicima te države, a najavljen je i sastanak sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Detalji sporazuma nisu objavljeni. Teheran je potvrdio da je sporazum postignut, a dve strane su potpisivanje najavile za petak. Tokom razgovora posredovao je Pakistan, koji tvrdi da sporazum uključuje i Liban. Trump je tokom završne faze razgovora izjavio i da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su, kako naveo, pregovori o postizanju mirovnog sporazuma s Iranom u završnoj fazi, pozivajući sve strane da smanje tenzije i izbjegnu dalju eskalaciju sukoba. Iz Teherana, međutim, najavljuju snažan odgovor na posljednji izraelski napad na libansku prestonicu. Najmanje tri osobe poginule su noćas u ukrajinskom napadu dronovima u ruskoj Tulskoj oblasti, a tri su povređene, uključujući dete, saopštile su regionalne vlasti koje navode da je meta napada bilo stambeno naselje u okrugu grada Tule. Ukrajinski dronovi pogodili su i rusko-hemijsko postrojenje Azot u tom regionu, kao i skladište goriva u Jaroslavskoj oblasti. Najmanje četiri osobe su poginule u također noćnom ruskom napadu na Kijev. Pogođena je stambena zgrada od 25 spratova, požar je zahvatio i Kijev Pečevsku lavru, jedan od najznačajnijih verskih objekata u Ukrajini koji je na listi svetske baštine UNESCO. U Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera počinje summit G7 koji će do 17. juna okupiti lidere Francuske, Velike Britanije, Kanade, Nemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država, kao i Evropske unije. Očekuje se da će dominantne teme biti ratovi na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i nastojanja lidera da izbjegnu sukob sa Donaldom Trumpom u vezi sa pregovorima oko okvira mirovnog sporazuma sa Iranom. Uoči summita u Ženevi, samo nekoliko desetina kilometara udaljeno od mesta održavanja samita, održani su protesti na kojima je prema nekim procenama učestvovalo više desetina hiljada ljudi. Skup je počeo mirno, ali su pred kraj okupljanja izbili neredi. Demonstranti okupljeni oko koalicije No G7 bacali su flaše, kamenice i petarde na policiju koja je odgovorila suzavcem. Koalicija okuplja oko 200 udruženja, organizacija i sindikata koji poziva na međunarodni odgovor na politike koje promoviše G7 uz osudu, kako se navodi, fašizma i imperializma te grupe. Slušate jutarnje novosti iz Crne hronike. Pripadnici MUP-a pronašli su popodnevnim satima juče tela dvojice muškaraca koji su nestali u Tisi kod Sente. Dvojice muškaraca iz Novog Orahova kod Bačke Topole nestala su u subotu uveče na reci Tisi. Oni su plovili čamcem u blizini Halas Čarde, vikend naselja između Sente i Kanjiže, kada su izgubili kontrolu nad plovilom. Čamac je primećen kako bez posade kruži rekom tek oko 19 časova. Prema neznaničim informacijama, jedan od nestalih nije znao da pliva. Vojvodinu i Beograd i Zemun juče je zahvatilo jako nevreme praćeno olujnim vetrovima i gradom. Kako je se navodi u izveštajima, nakon nevremena najviše su stradali područja Bačke i Srema, kao i Zemuna, gde

Kao prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, solista Nikanor za baleta je uz pratnju kamernog orkestra Paula Kuenca izveo koncert za harfu i orkestar u B-duru Georga Friedricha Händla. A narednim predlogom iz Londona prelazimo u ruske krajeve. Aleksandar Borodin, član grupe nacionalno orijentisanih kompozitora poznatih i kao Ruska petorka, napisao je svoj drugi gudački kvartet u leto 1881. godine u vreme dok je radio na simfonijskoj poemi u stepama Centralne Azije. Kvartet je posvetio supruzi Ekaterini Protopovoj, a njegovi biografi veruju da je povod bio jubilej 20 godina braka. To objašnjava i pretežno lirski karakter ostvarenja, a mi smo iz njega za danas izdvojili prvi stav kao naš predlog broj 2.

0: Slušali smo o Porfirus Thronos, porfirni presto, AI generisanu neovizantijsku epsku pjesmu koju je pri nekih 5 mjeseci na YouTube izbacio kanal Echo Nomad. Pored činjenice da na internetu ima dovoljno vizantijske muzike da čak i AI platforme mogu da se snađu s njom, i to, kao što ste čuli, prilično ubjedljivo, ova pjesma nas baca direktno u srž vizantijskih rasprava o prirodi sakralnih relikvija i prije svega ikona, a oni se opet tiču onih istih argumenata s kojima mi danas razmatramo prirodu vještački generisane umjetnosti, poput ove pjesme. Dakle, to su stari Platonovi argumenti protiv mimetičkih umjetnosti, i oni su stajali u korijenu ikonoboračke, jeli, te, da kažemo, invazije na crkve i borbe protiv ikona. Dakle, ajde da nam kratko, znači, ilustruješ te neoplatonističke škole mišljenja, kako su se one provlačile kroz blagoslovlje u Vizantiji i kako se sad ta argumentacija i terminologija Platonovih dijaloga prevodila u teološke debate, recimo u tom periodu kojim se ti bavio.
1: Da. Pa, ajde ovako, uže rečeno, na primjer, u drugom ikonoborstvu, taj Jovan Gramatik, koga sam uvijek, koji je bio učitelj Ćirila i Metodija, on same, kao što si rekao, naziva, odnosno kritikuje to podražavanje, u stvari, kod ikonopoštovalaca, i naziva ih u svojoj jednoj pesmi, onako, koja je kao dosetka neka, naziva ih onako kada se raščita, rastumači, tako, simbolički pesma, on ih naziva skijagrafiji, odnosno oni koji crtaju senke, crtaju senke, i to je jedna od glavnih stvari kako Plato naziva sofista, generalno, i u sofistu i u državi i tako dalje.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je pritvor do mesec dana za petoricu uhapšenih Srba na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini tvrdi da su u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Hapšenje Srba

Gordana Stojićević i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Slede legende i narodna verovanja o mesecu. Staro je verovanje da je on u rodbinskoj vezi sa suncem i kao iz legende sa početka emisije, da je on njegov brat. U umotvorinama Srba on je često prikazan kao biće koje jede, pije, umiva se, ženi se i igra u kolu. Odnosi sunca i meseca često su u legendama rivalski i u njima mesec kao mlađi brat uvek izvlači kraći kraj. Mesec je u srodstvu i sa zvezdama, a najčešće sa zvezdom Danicom, koja je u nekim umotvorinama predstavljena kao sestra, a u nekim čak i kao devojka koju želi da isprosi. I dok sunce predstavlja simbol dana, toplote, svetlosti i sveukupnog izvora života na zemlji, mesec predstavlja noć, tamu, a najčešće i smrt. Slede dve stare srpske kosovske pesme u izvođenju grupe Izvor. Poslušajte o kakvoj dubokoj čežnji one pevaju.

Narodne legende i verovanja o suncu i mesecu. Tema su današnje emisije o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Po narodnom verovanju iz Homolja, kada bi se porodila neka žena, kojoj su inače umirala deca, iznosili bi novorođenče u dvorište, zatim bi ga tri puta zanjihali prema istoku i tri puta upitali majku: voliš li sunce, ja li mesec? Ona bi svaki put, naravno, rekla sunce i na taj način se opredeljivala za život, a ne za smrt. Otuda je verovanje da je mesec boravište duša mrtvih.

Španija i Zelenoratska ostrva, a u 21 Belgija i Egipat. Vreme je promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom, prema poslednjim merenjima u Beogradu 19 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak je 1000 milibara, vetar jugoistočni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem. Kako je najavljeno, dvojica predsjednika će razgovarati o produbljivanju bilateralne saradnje i partnerstva. Vučić će se sastati i sa predsjednicima vlade i parlamenta Gruzije, kao i sa patrijarhom sve Gruzije. U okviru posete, Vučić će posjetiti region Kaheti i manastir Svetog Đorđa u Alaverediju. Premijer Đuro Macot boravi u radnoj poseti Egiptu. On je razgovarao sa premijerom Mustafom Madbulijem i najavio otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine. Macot učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je pritvor do mjesec dana za petoricu uhapšenih Srba na području opština Štrpce i Gnjilane. Tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini tvrdi da su oni u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Volker Türk, pozdravio je mirovni sporazum između Sjedinjenih američkih država i Irana i pozvao na maksimalnu uzdržanost svih strana u regionu Bliskog istoka. Sjedinjene američke države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasile trenutni trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Španija i Zelenortska ostrva igraju od 18 časova, Belgija i Egipat u 21 čas. Vreme promenljivo oblačno, mestimično kiša, temperatura do 30, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić u trodnevnoj je zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, a kako je najavljeno, dvojica predsjednika će razgovarati o produbljivanju bilateralne saradnje i partnerstva. Vučić će se sastati i sa predsjednicima vlade i parlamenta Gruzije, kao i sa patrijarhom sve Gruzije. U okviru posete Vučić će posjetiti i region Kaheti i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. U delegaciji Srbije su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Premijer Đuro Macut boravi u radnoj posjeti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita. On je razgovarao sa premijerom Mustafom Madbulijem. Najavio je uspostavljanje direktne aviolinije Beograd-Kairo i otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine. Petorici Srba, uhapšenih na području opština Štrpce i Gnjilane, određen je pritvor do mesec dana. Vlasti u Prištini tvrde da su oni u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Širom sveta i u Srbiji obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da svaka šesta osoba starija od 60 godina doživela neki vid zlostavljanja. Sport. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Španija i Zelenortska ostrva igraju od 18 časova, a Belgija i Egipat u 21 čas. Vreme je oblačno, mestimično kiša, temperatura do 30, u Beogradu trenutno 22 stepena. Slušali ste vesti.

Upravo ste čuli sonatu u F-duru Žaka Pezibla, francuskog muzičara koji je, donevši prvu baroknu flautu u Englesku tokom dve poslednje decenije 17. veka, izazvao pravu lavinu interesovanja za ovaj instrument. Tokom četiri decenije života u Londonu, Pezibl je bio ne samo vodeći oboista i flautista Engleske, već i autor mnogih kompozicija namenjenih ovim instrumentima. Rukopis sonate u F-duru pronađen je u biblioteci muzičkog koleđa Eastman u Rochesteru u Njujorku, datiran je 1698. godine, a sam manuskript potiče od ruke francuskog fagotiste i prepisivača kopiste Charlesa ili Charlesa Babela. On se nakon godina provedenih u Parizu i Hagu skrasio u Londonu oko 1700. godine, zarađujući kao muzičar u orkestru italijanske opere na Haymarketu. Najmanje 14 njegovih rukopisa kopija sačuvano je do danas, pa je sigurno da je veoma dobro živeo od svog prepisivačkog i štamparskog zanata, radeći za bogate mušterije, koristeći muziku koju mu je nabavljao široki krug njegovih londonskih kolega. Rukopisi sačuvani u biblioteci Eastman College za muziku u Njujorku sadrže dela kompozitora koji su baš tada boravili u Londonu, kao što je sonata Žaka Pezibla koju ste malo prečuli, ili delo oboiste i flautiste Pitera Latura, Babelovog poznanika, ali sadrže i muziku uvezenu iz Evrope, sonate Charlesa Roziera, Pietra Antonija Fioka i Agostina Stefanija.

0: Svečano otvaranje manifestacije i dodela prestižne književne nagrade Isidora Sekulić bit će održani u utorak 17. juna sa početkom u 17 časova. Ovogodišnji dobitnik nagrade je Kristijan Olak za studiju Svetlost iz pepela, holokaust i književnost, napisanu na srpskom jeziku i objavljenu u Srbiji tokom 2025. godine. Gradska opština Savski Venac tradicionalno organizuje književno-kulturnu manifestaciju Dan Isidore Sekulić, posvećenu očuvanju uspomene na veliku srpsku književnicu, esejstkinju i prvu ženu akademika. Ovogodišnji program biće održan, kao što sam rekla, 17. ali i 18. juna u kući kralja Petra I. na Senjaku, nastavljajući dugogodišnju tradiciju negovanja kulturnog i književnog nasleđa. A u koprodukciji Buggy Communications i Makedonskog narodnog teatra nastao je musical Kao kakao, inspirisan muzikom Vlatka Stefanovskog. Ovo ostvarenje izazvalo je ogromno interesovanje, te su sva izvođenja u junu rasprodata. A o kakvom je delu reč čućemo od naše pozorišne kritičarke Jelene Perić.
1: Kao kakao nije samo naziv poznate muzičke numere, niti naslov novog ostvarenja reditelja Dejana Projkovskog na velikoj sceni Makedonskog narodnog teatra. Reč je o svojevrsnom načinu poimanja života, ponašanja, životnoj filozofiji na čijim je postulatima reditelj Projkovski u saradnji sa dramaturgom Venkom Andonovskim gradio priču ove savremene rock bajke. Poštujući definiciju i osnovne odlike žanra, autorska ekipa predstave sačinila je originalni makedonski musical, fotorobot umetničkog, profesionalnog i privatnog života Vlatka Stefanovskog. Vešto prateći i poštujući sve etape dramske radnje, Projkovski nas polako i nenametljivo uvodi u samu priču, da bi se tokom tročasovne izbedbe smenjivale emocije i dramski sukobi, vešto praćeni prepoznatljivim muzičkim senzibilitetom jedne od najpoznatijih grupa s nekadašnjeg jugoslovenskog prostora. Bazirajući priču na osnovu crtica života Vlatka Stefanovskog, a vešto kombinujući liričnost i poetičnost stihova grupe Lebi Sol, sačinjena je priča o veri, ljubavi i strajnosti, ali i jednom minulom vremenu, zemlji koje više nema, generaciji koja je stasavala u nekim drugačijim vremenima. Ovaj mjuzikl je i svojevrsna oda gradu, do temelja porušenom početkom 60. godina, a nanovo građenom sa puno ljubavi i sloge, gradu koji je oblikovao generacije stasavale na rock muzici, filmovima Praške škole i nekim, nažalost, zanemarenim i zaboravljenim vrednostima. Scenografska rešenja Valentina Svetozareva, dugogodišnjeg saradnika reditelja Projkovskog, na vrlo zanimljiv način u obliku prenosivih maketa govore o prisutnom kontrastu u samom Skoplju, kako pre pola veka, a još više danas. Ukrštaju se prošlost i sadašnjost, simboli jednog arhitektonskog pravca, čuvenog brutalizma, sa monumentalnom modernom estetikom po kojoj je ovaj grad deceniju unazad prepoznatljiv. I dok se makete po potrebi smenjuju i pomeraju, sve prisutno je neka vrsta bedema koji okružuje glavne junake. Simbolika skučenosti malih sredina, pritiska društva, nametnutih normi ponašanja, poštovanja formi i pravila, ne ogleda se samo u tim zidinama, već i u ocu glavne junakinje, profesoru muzičke akademije, u tumačenju Jordana Simonova. I iako nije običaj da priču započinjemo od njenog antagoniste, možda upravo zahvaljujući njegovom liku još jasnije imamo priliku da istaknemo ko je glavni junak Jimmy. Mladić koji osjeća da u sebi posjeduje ono nešto što ga izdvaja od okruženja, nije to samo dar za muziku, već i hrabrost da slijedi svoje snove i da zarad te ideje ne odustaje čak i kada mnogo toga izgleda nemoguće. Reditelj znalački vrlo suptilno ostavlja sve vreme na sceni u uglu, ali dovoljno vidljivo, gitaru koja će poput puške u Čehovljevoj drami na kraju i opaliti. Gitara je opomena, gitara je put i tu i takvu gitaru sa 7 žica može svirati samo čovjek duše i s dušom. Bez obzira što naši junaci Jimmy, Vladimir Petrović i Dona, Katerina Jovanović, liče na junake briljantina, oni nisu Denny Zuko i Sandy Olson. Oni imaju svoje verne prijatelje, ali su oni mladi ljudi jednog nama svojstvenog podneblja i senzibiliteta. Jedna od najupečatljivijih scena svakako jeste ona u učionici u kojoj na humoran način, zahvaljujući virtuoznosti Tanje Kočovske, da od minijature iznese simbol jednog školskog sistema, vidimo rogobatnost jednog uređenja, robovanje formama, pukom birokratizmu i lažnom akademizmu. Današnjim generacijama biće neobično da vide učenike u školskim kjeceljama kako posle škole odlaze na igranke i umeju da uživaju malim stvarima, da se udvaraju s gitaru i poeziju. Kostimi Marije Pupučevske nisu tipski kostimi jedne epohe, već su više u skladu sa samom atmosferom predstave. Moderni i za savremenog gledaoca, te tako zapravo preprenose karakter junaka nego što određuju vreme ili pripadnost određenom društvenom sloju. Mladi glumački par Vladimir Petrović i Katerina Jovanović pokazali su zavidan ne samo glumački, već i muzički talenat i svoje su likove gradili sa puno žara mladalačkog entuzijazma koja je bila motorno gorivo celokupnoj glumačkoj ekipi. Orkestar pod vođstvom Bobana Mirkovskog u novim aranžmanima dinamično, emotivno i strastveno iznosi poznate kompozicije, ostajući publiku da se izbori sa svojim uzburkanim osjećanjima. U sceni gotovo mističnoj, poput Snoviđenje ili Bunila, kao u nekoj narodnoj bajci kada se usnulom junaku u snu ukazuju i majka i voljena devojka, sažeta je sva punoća ovog ostvarenja. U toj sceni jeste i sama poruka komada, priča o gusenici koja će izrasti u leptira i poleteti raširenih krila. Razigrano i uigrano, zahvaljujući koreografiji Olge Pango, mladi glumci koji se pojavljuju kao svojevrsni koreografski hor funkcionišu precizno i tačno. Reditelj Dejan Projkovski pokazao je svu punoću i zrelost, vešto preplićući poeziju i poetiku Vlatka Stefanovskog i svoj rediteljski rukopis, stvarajući tako autentično delo vredno pomena i pažnje.
0: Slušali ste Kulturne krugove, a danas su za vas radili Tanja Kosanović, Vojin Šarčević, Marija Kodelja, Andreja Petrović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji donosimo priče o nekoliko različitih muzičkih događaja koji su obeležili protekle dane u Beogradu. Od džeza Dimitrija Vasiljevića i završnice sezone Beogradske filharmonije, preko kamernog susreta Nataše Veljković i Milice Zulus, do predstavljanja novog studija Nevene Popović i koncerta posvećenog savremenoj klavirskoj muzici Marine Hudik. O svim ovim događajima slušajte u kritikama, intervjuima i reportažama saradnika muzičke redakcije Radio Beograda 2 do 17 časova. Ja sam Maja Čolović-Vasić.

Nakon 19 godina, beogradska publika bila je u prilici da prisustvuje solističkom koncertu pod nazivom Chiaroscuro, džez pijaniste i kompozitora Dimitrija Vasiljevića. Italijanski institut za kulturu, odnosno mala sala, bila je popunjena do poslednjeg mesta, a u tom prostoru susrele su se srpska, italijanska i američka kultura i umetnost, kako muzička, tako i vizuelna, doduše na jedan posredan način. Tokom malo više od sat vremena, uz adekvatne, sadržajne i često poetske komentare o delima na programu, Vasiljević je demonstrirao šta znači osmisliti kvalitetan koncept koji je naravno svoj pun potencijal dostigao kroz ono najvažnije, tehnički i umetnički odlično sprovedenu interpretaciju.

U Kolarčevoj zadužbini Beogradska filharmonija zaokružila zvanični deo svoje sezone pod nazivom Crescendo. Pod upravom Daniela Rajskina i uz violinistu Jana Mračeka kao solistu, završno filharmonijsko veče donelo je spoj češke muzičke tradicije i raskošnog simfonijskog zvuka u delima Leoša Janačeka, Antonijana Dvoržaka i Johannesa Brahmsa. Prikaz ovog koncerta pripremio je Srđan Teparić.

Svečano zatvaranje koncertne sezone Beogradske filharmonije donelo je domaćoj publici program visokih umetničkih zahteva, zaokružen zvučnim koloritom češke i nemačke poznoromantičarske tradicije. Pod upravom maestra Daniela Rajskina, orkestar je ugostio istaknutog umetnika mlađe generacije, čija interpretacija nosi duboko ukorenjeno muzičko nasleđe. Naime, violinista Jan Mraček direktan je produkt Češke violinske škole. Ova činjenica je važna, ne samo zbog toga što se ovaj umetnik opredelio za izvođenje koncerta za violinu i orkestar Antonina Dvoržaka, već i zbog toga što ona predstavlja spoj srednjoevropske tehničke discipline i slovenske emocionalnosti. Tako smo u izvođenju jednog od najpoznatijih slovenskih violinskih koncerata mogli da doživimo lirski intenzitet diktiran od samog muzičara i izraženog kroz besprekorno oblikovan pevni ton. U samom Mračakovom sviranju virtuozitet je i tekako bio prisutan, ali uz neverovatnu posvećenost oblikovanju toplog tona, kao da je češka, horska i vokalna tradicija našla svoj put da zapeva kroz instrument. Posebno bi trebalo da se pohvali suptilno korišćen vibrato, pa se činilo da je ova tehnika jedna od sredstava za nijansiranje emocionalnih stanja unutar fraza. Mraček ne samo što je bio upečatljiv u lirici, već bi posebno trebalo da se istakne karakter plesa poslednjih stava u kome je ovaj violinista pokazao prirodan osjećaj za specifične ritmičke slojeve polke ili furijanta. Na osnovu svega izrečenog, moglo bi da se kaže da sviranje ovog umetnika predstavlja nastavak slavne tradicije, čiji su najpoznatiji predstavnici bili veliki violinisti 20. veka Jan Kubelik i Jozef Suk.

Umetnička Mračakova estetika iskazana je kroz dobro kontrolisanu sentimentalnost prvog stava, u kome je virtuozitet gusto integrisan u orkestarsko tkivo, pa su tako brzi pasaži i dvohvati prirodno bili inkorporirani u orkestarski zvuk. Pored guste i raskošne orkestracije, solistički instrument bio izdvojen taman u onoj meri u kojoj se činilo da lebdi iznad orkestra, što je naročito upečatljivo bilo prikazano u dobro ostvarenim dijalozima sa deonicama drvenih duvačkih instrumenta u drugom stavu. Lepota izvođenja posljednjih stava ogledala se u tome što on nije sveden na suvi tehnički čin, već je ukupan zvuk ukazivao na rustičan karakter i naglašeni plesni puls. Dirigent Raiskin je uspeo da od gudačkog ansambla dobije široki ton velikog volumena, dok su kamerni odseci koncerta uglavnom interpretirani meko i uz topli zvuk drvenih gudačkih instrumenta. Najveći kamen spoticanja u izvođenju ovog koncerta jeste masivna orkestracija, pa se dirigent maksimalno trudio da obuzda orkestar. Zahvaljujući tome, solista je sve vreme bio čujan, pa čak i u srednjim registrima koji prirodno imaju manju zvučnu prodornost. Upadi drvenih duvačkih instrumenata u srednjem stavu nekada su bili meki, a nekada su mogli da budu još suptilni ostvareni, mada ne bi mogla da se zameri ritmička neusklađenost. I što je najvažnije, posljednji plesni stav nije zvučao mehanički, niti marševski, čime je ostavljen prostor violinisti Mračeku da sopstvene bravurozne pasaže iskaže u maksimalnom potencijalu.

Izbor plesova iz Laške svite Leoša Janačeka, izvedenih na samom početku koncerta, ukazivao je na moguću želju dirigenta da ostvari simfonijsku celinu u kojoj bi postojao dobro određen formalni luk sa komplementarnim uklapanjem tempa i karaktera. Starinski ples donao je tip poloneze, koji je uz lirsku liniju poverenu gudačima zvučao i pomalo patetično. Izazov za dirigenta predstavljale su dugačke melodijske linije, koje su u duvačkom delu ansambla u narednom stavu, naziva Blagosloveni ples, bile zamenjene reskim akcentima. Naslov posljednje igre, Testere, simbolizuje rad drvoseča pred dolazak zime sa vrlo efektno izvedenim ubrzavanjem ritma na kraju komada. Ukupno gledano, utisak je da su Janačekove igre zvučale melodijski fragmentarno i u nekim momentima oporo, što naravno ne govori o tome da je orkestar Beogradske filharmonije loš, već je reč o tome da je dirigent Rajskin želao da istakne karakteristični naturalizam koji je zapravo osnovna kompozitorova ideja.

Poseban kuriozitet koncerta Beogradske filharmonije predstavljalo izvođenje orkestarske verzije klavirskog kvarteta Opus 25 Johannesa Brahmsa. Aranžman koji je 1937. godine potpisao Arnold Schönberg neobičan je zbog toga što ukazuje na orkestarske boje karakteristične za kompozicije nastale u tom vremenu, pa tako poslednji stav Rondo alla Zingarese posjeduje ksilofon i vojnički bubanj, što naravno Brahms nikada ne bi upotrebio. Pored toga, mogla su da se primete i fragmentiranje fraza, pa je unutar njih dolazilo do deljenja deonica. U interpretaciji ove kompozicije najveći izazov predstavlja paradoks da orkestar istovremeno mora da zvuči malerovski moćno, a da pritom sačuva modernističku reskost koju je Schönberg upisao u partituru. Tako je u tumačenju prvog stava bio očigledan kontrapunkt koji je na ogoljeni način ukazivao na Brahmsovu tehniku razvojnih varijacija u kojoj iz jednog motiva proizilazi celokupno zvučno tkivo kompozicije. Vrhunac interpretativnog zanosa celokupnog dela ostvaren je u već pomenutom četvrtom stavu koji predstavlja najveći izvođački izazov za orkestar. Dirigent Raiskin poigravao se sa akcentima što je nosilo rizik raspada velikog orkestarskog aparata. Upravo suprotno, iskazana je dobra usklađenost između orkestarskih donica uz vrlo efektno izveden završni stampedo. Na ovaj način, orkestar Beogradske filharmonije zaokružuje ovogodišnju sezonu u kojoj su se ponovo iskazali kao najkvalitetniji simfonijski orkestar u zemlji. Najava sledeće sezone deluje ambiciozno i u ovim teškim vremenima za kulturu i umetnost jedino što možemo da im poželimo je da zadrže visok izvođački nivo ostvaren proteklih godina.

Violinistkinja Milica Zulus i pijanistkinja Nataša Veljković već godinama nastupaju zajedno. One posjeduju poseban izvođački odnos uspostavljajući blisku interakciju koja se očituje u jasnom razumevanju međusobnog muzičkog stremljenja. Na koncertu u Beogradu su predstavile izuzetno zanimljiv program koji je obuhvatio raznorodne ali karakterno bliske kompozicije, krećući se od klasicizma do 20. veka.

Poseban kuriozitet večeri bilo je interpretiranje dela Dore Pejačević. Duo je izveo njenu romansu i meditaciju, zasnovane na kontemplativnim melodijskim nitima koje su strpljivo ispredane uz odgovarajući odnos između deonica sa zanosnim romantičarskim uznosima i fino vajanim zaokruženjima fraza. U tom smislu kompozicije koje sadrže senzibilitet romantizma, elemente impresionističke harmonije, ali i rano romantičarski salonski karakter, izuzetno su dobro i tonski stameno predstavljene. To se isto može reći i za romansu, list iz albuma Wagnera i meditaciju Čajkovskog.

Uopšteno uzevši, odnos između deonice bio odličan. Klavir je mahom ostaje u drugom planu uz povremena istupanja, dok je suptilno, ali opet u prvom planu, bio solo part. Tako je dobijena pregledna slika sa samo pojedinim nedovoljno brušenim detaljima, poput nedostatka opšte suptilnosti zvuka u delikatnim dramatskim momentima. No sveukupno, to nije poremetilo širi zvučni pejzaž.

O subotnjem koncertu Milice Zulus i Nataše Veljković slušali smo u prilogu Radoša Mitrovića. A naš Mateja Stevanović je iste večeri na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu pratio događaj posvećen nekadašnjoj uvaženoj profesorki klavira na ovoj visokoškolskoj ustanovi i istaknutoj pijanistkinji Neveni Popović, koja je preminula 2016. godine. Tim povodom otvoren je studio Nevena Popović u prostoru fakulteta u kojem je godinama predavala i oblikovala generacije mladih pijanista, a promovisan je i kompakt disk sa njenim interpretacijama dela Ljubice Marić, Vasilija Mokranjca, Aleksandra Vujića i Miloja Milojevića.

Studio sa imenom jedne od najznačajnijih pedagoga Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, kao i dugo očekivano diskografsko izdanje sa njenim arhivskim snimcima ostvarenja domaćih autora, dostojanstveno su posveta profesorki Nevini Popović na desetogodišnjicu njene prerane smrti. Ovo diskografsko izdanje, koje predstavlja zahtevan i višegodišnji projekat svih učesnika, osvetliće njene zanimljive interpretacije poznatih dela naše muzičke kulture, a nadamo se da će otvoriti put i za objavljivanje preostalih arhivskih snimaka u novom ruhu.

Poštovani slušaoci, današnju emisiju Autogram, prvu ove nedelje, ispunila je prva simfonija Edisona Denisova u izvođenju Simfonijskog orkestra Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod upravom Genadija Roždestvenskog. Opraštamo se od vas uz Denisovljeve bagatele koje svira Jean-Pierre Armengaud. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Miroslava Pendelja Komedija o kafi. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Vladan Živković, Milan Mihajlović i Tanja Divnić. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Predrag Stamenković. Ton majstori Nikola Nikolić i Milan Filipović. Reditelj Zoran Rangelov. Urednik emisije Zvonimir Kostić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, decembar 2000. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Prve ovonedeljne visine posvećujemo rekvijemu Giuseppa Verdija. Sama zamisao o tom delu rodila se 1868. godine, kada je ovaj umetnik predložio da nekoliko italijanskih kompozitora sarađuje na pisanju rekvijema, i to u znak sećanja na Gioachina Rossinija, koji je tada preminuo. Verdijev doprinos tom prilikom sastojao se u komponovanju stava Libera me. Tokom naredne godine kompletirana je takozvana misa za Rossinija, koju je pored Verdija potpisalo još 12 italijanskih autora. Premijera je bila zakazana za 13. novembar 1869. godine, dakle na prvu godišnjicu Rossinijeve smrti, ali je 9 dana ranije projekat ipak bio otkazan. A gotovo 4 godine kasnije, 22. maja 1873. godine, preminuo je i italijanski pisac i humanista Alessandro Manzoni, kome se Verdi izuzetno divio i, kada je čuo tu vest, odlučio je da napiše rekvijem, ali ovoga puta sam i sa posvetom Manzoniju. Ubrzo je otputovao za Pariz, gde je kompletirao rekvijem kakav mi danas poznajemo, a pritom iskoristio i pomenuti stav Libera me. Premijernim izvođenjem u crkvi Svetog Marka u Milanu 22. maja 1874. godine bila je obeležena prva godišnjica Manconijeve smrti, i to je jedini put da je ovo ostvarenje nazvano Manconijev rekvijem. I tako je, dakle, pod utiskom niza ličnih gubitaka u toku nekoliko godina stvoren

delo u tradicionalnoj formi katoličke mise za mrtve, koje se zajedno sa Berliozovim rekvijemom i Brahmsovim nemačkim rekvijemom smatra najznačajnijim radom tog tipa u čitavom 19. veku. Sva tri ostvarenja se veoma razlikuju i pokazuju koliko su bile raznolike umetničke prirode pomenutih kompozitora, pa nam tako Berliozov rad predstavlja majstora programske muzike. Brahmsov donosi suštinski novi tretman samog sadržaja rekvijema, dok je Verdijev rad pravog operskog umetnika, što se vidi kako po načinu tretmana vokalnih deonica, tako i po tipičnoj operskoj izražajnosti. Osim toga, tokom čitave kompozicije koriste se energični ritmovi, uzvišene melodije i dramatični kontrasti za izražavanje snažnih emocija. Zastrašujući početak najopsežnijeg stava, Dies Irae, koji se inače sastoji od 10 živopisnih manjih odseka, vodi u tradicionalni sled latinskog pogrebnog obreda, a u odseku Tuba Mirum trube okružuju scenu kako bi dočarale poziv na strašni sud. Atmosfera odseka Rex Tremende stvara osjećaj nedostojnosti pred nedokučivim nebeskim veličanstvom, dok dobro poznati tenorski solo Ingemisco zrači nadom za grešnika koji traži Božju milost. Stav Sanctus, kompleksna osmoglasna fuga za dvostruki hor, započinje fanfarama koje najavljuju onoga koji dolazi u ime gospodnje. A posle stavova Agnus Dei i Lux Eterna, delo je zaokruženo najranije nastalom muzikom, stavom Libera Me, čiji je poslednji odsek upečatljiva fuga. Ovo monumentalno sedmostavačno ostvarenje za četvoro solista, dvostruki hor i orkestar, koje traje oko 90 minuta, ni za vreme kompozitorovog života nije bilo izvođeno u crkvi, već u koncertnim salama i pozorištima, a i danas predstavlja verovatno najčešće izvođenu vokalno-instrumentalnu kompoziciju opsežnih dimenzija koja je nastala posle Mozartovog rekvijema. Poznata je i jetka opaska Hansa von Bilova posle uvida u partituru, a pre premijere, kako je reč o Verdijevoj najnovijoj operi, ali u crkvenoj odeždi. Naravno, kada je nekoliko godina kasnije i čuo ovo ostvarenje, bio je dirnut do suza i izvinio se Verdiju. Mi ćemo večeras emitovati odabrane odlomke i to sa snimka koji su 1967. godine ostvarili vrsni umetnici. Sopran Joan Sutherland, mezzo-sopran Marilyn Horn, tenor Luciano Pavarotti, bas Marti Talvela, hor Bečke državne opere, Bečka filharmonija i dirigent Gerge Scholti.

Slušali ste odabrane delove rekvijema Giuseppa Verdija sa snimka koji su 1967. godine ostvarili sopran Joan Sutherland, mezzosopran Marilyn Horn, tenor Luciano Pavarotti, bas Marti Talvela, hor Bečke državne opere, Bečka filharmonija i dirigent Đerđ Šolti. Poštovani slušalci, završene su visine Radio Beograda 2 koje smo posvetili monumentalnom rekvijemu Giuseppa Verdija. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.

Slušali ste sonate u S-duru i G-duru Jozefa Antonina Štjepana u izvođenju Edoarda Torbijanelija. Pratite treću emisiju ciklusa posvećenog jubileju ovog češkog kompozitora, aktivnog u Beču.

U nastavku emisije slušat ćete dve sonate Johana Baptista Van Hala, jednog od najistaknutijih predstavnika Bečke kompozitorske škole druge polovine 18. veka. Rođen u Češkoj kao i Štjepan, Van Hal je veći deo života proveo u Beču, gde je izgradio karijeru kao jedan od prvih slobodnih kompozitora i pedagoga, nezavisnih od stalne službe. Istakao se isprva kao predstavnik afektivnog simfonijskog izraza, označavanog kao Sturm und Drang, kojim je znatno obogaćen muzički jezik galantnog stila. Van Hal se potom posvetio žanrovima koje je negovala sve brojnija i bogatija građanska klasa, uključujući i sonate za instrumente sa dirkama. Dela ovog žanra koje slušate u emisiji objavljena su tek 1812. i 1813. godine pred kraj kompozitorovog života i pripadaju njegovom poznom stvaralaštvu. U njima Van Hal nudi spoj afektivnog pisma svoje Sturm und Drang stilske faze i složene, guste fakture nove generacije Bečke škole, protkane povremenim virtuoznim pijanističkim elementima. Čućete sonatu broj 1 u S-duru oblikovanu u dva stava. Prvi, sonatni allegro sa laganim uvodom i završni rondo, kao i trostavačnu sonatu broj 2 u G-molu. Richard Fuller svira na replici Štajnovog klavira iz 1788. godine.

Bile su to sonata broj 1 u S-duru i sonata broj 2 u G-molu Johana Baptista Van Hala u izvođenju Richarda Fullera. Pratite treću emisiju ciklusa u kojem govorimo o žanru sonate u opusu Jozefa Antonina Štjepana i njegovih savremenika. Na kraju emisije čućete još jednu sonatu Jozefa Antonina Štjepana u C-duru, prvu iz druge sveske opusa 3 iz 1771. godine. Reč je o sažetoj petostavačnoj sonati u kojoj lagani uvod izrasta u poseban stav, dok je na mestu pretposlednjeg stava menuet. Slušate Eduarda Torbianellija koji svira na klaviru braće Stein iz 1800. godine.

0: Koncert za dve violine u D-molu Johana Sebastijana Baha čuli ste u izvođenju Nigela Kennedy-a, Une Stanić i ansambla Virtuozi pod upravom Ljubiše Jovanovića. Bio je to snimak sa koncerta zabeleženog 21. oktobra 2023. u okviru 55. Bemusa. Time je završena emisija iz arhive Radio Beograda koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Karle Ibled, Osnivač kao žrtva, osnivač kao bog, Peter Thiel, Elon Musk i dva tela preduzetnika.
2: Skorašnji radovi o post-neoliberalizmu pokušali su da razumeju ulogu koju su Silicijumska dolina i njen tehnoutopijski imaginarijum odigrali u nastanku hibridnih oblika neoliberalizma. Posebna pažnja posvećena je načinima na koje su ekstremne libertarijanske grane neoliberalnog mislavnog kolektiva, koji okuplja neoliberalne naučnike, političare, novinare, korporativne lidere i eksperte, komunicirale s poznatim tehnološkim guruima Silicijumske doline, kao što su Peter Thiel, Curtis Jarvin, Patrick Friedman ili Balaji Srinivasan. Zajedno oni su promovisali osnivanje neoreakcionarnih pokreta koji se zalažu za izlazak iz demokratije i obnovu države po modelu start-upa. Naprimjer, Fondacija za ekonomsko obrazovanje hvalila je planove Ilona Maska za osnivanje samoupravne kolonije na Marsu kao otvaranje ogromnog potencijala za stvaranje privatnih naselja koja bi cvetala van domašaja restriktivnih zemaljskih vlada. Istaknuti položaj koji se dodeljuje preduzetnicima u post-neoliberalnim vizijama budućnosti poklapa se sa političkim ambicijama tajkuna Silicijumske doline. U posljednjim decenijama tehnološki magnati Silicijumske doline su masovno intenzivirali svoje učešće u politici. Više nisu zadovoljni svojom poslovnom i medijskom slavom, već teže da postanu uticajni igrači na globalnoj sceni. Peter Thiel, na primjer, nastojao je da oblikuje politički pejzaž američke krajnje desnice. Nakon što je 2016. postao prva velika ličnost iz Silicijumske doline koja je javno podržala Donalda Trumpa, on danas važi za centralnog finansijskog pokrovitelja neoreakcionarnih margina američke nove desnice. Između ostalog, 2022. godine finansirao je senatorske kampanje dvojice svojih vernih saradnika i pristalica pokreta Učinimo ponovo Ameriku velikom, Blakea Mastersa i J.D. Vance-a, pri čemu je ovom drugom utro put do potpredsjedničke funkcije u Sjedinjenim američkim državama. Od 2022. Tilovo promovisanje krajnje desnice našlo je snažnu podršku u Elonu Musku. Nakon što je oslobodio Twitter da bi pomogao čovečanstvu koje voli, nudeći mu zajednički digitalni gradski trg, Musk je prihvatio ciljeve neoreakcionizma pod izgovorom zaštite slobode govora. Iskoristio je mnoge kompanije koje posjeduje da bi uticao na američku i svjetsku politiku. Naprimjer, Starlink je koristio da bi se umešao u rat između Rusije i Ukrajine, a Twitter, koji je 2023. preimenovan u X, da bi promovisao krajnje desničarske i libertarijanske kandidate u Argentini, Salvadoru, Nemačkoj, Velikoj Britaniji i, što je najspektakularnije, u Sjedinjenim državama, kada je 2024. podržao Donalda Trumpa kao predsjedničkog kandidata. Musk je igrao aktivnu ulogu u Trumpovoj pobedonosnoj predsjedničkoj kampanji, tako što je držao govore na mitinzima i donirao 277 miliona dolara za podršku Trumpu i republikanskim kandidatima. Njegovi napori nagrađeni su postavljanjem na čelo posebnog ustanovljenog Odeljenja za efikasnost vlade, savjetodavnog vladinog tela osmišljenog kako bi pomoglo drugoj Trumpovoj administraciji da smanji budžet SAD za 500 milijardi dolara. Izuzetna organizaciona i finansijska moć barona Silicijumske doline, kao i njihova spremnost da je pretvore u politički uticaj, navela je istraživače da raspravljaju o tome da li smo ušli u doba tehnofeudalizma, to jest u postkapitalističku eru kojom dominiraju milijarderi velikih tehnoloških kompanija koje iskorišćavaju svoje digitalne platforme, koje kontrolišu kao lična imanja, kao i tokove ličnih podataka kojima upravljaju da bi manipulisali ponašanjem svojih korisnika, držali ih u zatočeništvu i izvlačili rentu od njih. Ako ostavimo po strani pitanje da li tehnofeudalizam predstavlja novu fazu kapitalizma, može nas zabrinuti samo sve veća sposobnost tajkuna Silicijumske doline da utiču na donošenje odluka korisnika i, dodatno, na njihovo glasanje u doba nadzornog kapitalizma, što je dobro ilustrovano skandalom u vezi s kompanijom Cambridge Analytica. Stoga postaje važno razumeti kako ti tehnološki milijarderi shvataju svoju političku ulogu. Ovaj članak predlaže da se to učini proučavanjem samo narativa dvojice od njih, Petera Thiela i Ilona Maska. Posebno me zanima način na koji Thiel i Musk artikulišu viziju samih sebe kao potencijalnih vladara, preko figure osnivača, pa sve do načina na koji shvataju svoju društvenu ulogu preduzetnika i kako se to dvoje koriste kao opravdanje njihove dominacije nad budućim poretkom koji žele da stvore. Maskovi i Thielovi samonarativi su reprezentativni za širi trend među elitom Silicijumske doline, a teme koje ću otkriti kroz članak mogu se naći i u samonarativima drugih tehnoloških ličnosti koje su nedavno izrazile podršku Trumpovoj administraciji, kao što su Mark Zuckerberg iz Facebooka i Jeff Bezos iz Amazona, Sam Altman, koji je izvršni direktor OpenAI-a, ili Mark Andersen, suosnivač firme za rizični kapital Andersen Horowitz. Deo političkog uticaja koji su poslovni ljudi poput Muska i Thiela stekli potiče od aure koja im je data kao osnivačima, to jest izraženo novogovorom Silicijumske doline, kao onima koji su osnovali uspešan startup. To je etiketa koja, kako Forbes s poštovanjem opisuje, nosi konotacije kreativnosti i inovativnosti, odlučnosti, urođene inteligencije i osjećaja neustrašivosti. Evokativna snaga kalifornijske ideologije i njenih osnivača seže daleko izvan doline. Cedric Diran, na primjer, raspravlja o tome kako je konsenzus Silicijumske doline sa svojim izrazito neoliberalnim pozivom za oslobođenje preduzetničke snage i pretvaranja država u start-up nacije zamenio ništa manje neoliberalni vašingtonski konsenzus u globalnom upravljanju. Slično tome, Foucaultovska nauka je istakla kako savremena neoliberalna društva funkcionišu na osnovu kvazi-univerzalizacije preduzetničkog etosa, shvaćenog kao maksimiziranje sopstvenog ljudskog kapitala. U neoliberalnim kulturama preduzetnik postaje model prema kojem se preoblikuju i društvo i sopstvo. Kao glavni preduzetnici, osnivači Silicijumske doline stekli su izuzetnu vidljivost, što ilustruje često samozadovoljno izveštavanje o njihovim delima ili neumesno uzbuđenje svetskih lidera fasciniranih zvezdama, koji se trude da budu viđeni u njihovom društvu. Odabrala sam da se fokusiram na Muska i Thiela, jer oni zauzimaju posebno mesto u imaginarijumu Silicijumske doline. Obojica pripadaju onome što je časopis Fortune nazvao PayPal mafijom, timu koji je osnovao PayPal i od tada investirao u neke od najuspešnijih startupova u Silicijuskoj dolini, uključujući LinkedIn, Reid Hoffman i YouTube, Javed Karim. Kao oličenje uspešnog preduzetništva, mafija je postala kvazi-institucionalizowana vladajuća klasa unutar balona Silicijumske doline. Pošto je prodao PayPal, Musk je osnovao SpaceX i bio jedan od ranih investitora Tesla i suosnivač Neuralinka. Danas je njihov izvršni direktor. Dok je Thiel osnovao Founders Fund, istaknutu firmu za rizični kapital, koja ulaže u visokotehnološke kompanije s posebnim fokusom na veštačku inteligenciju, DeepMind, vazduhoplovstvo, SpaceX, potrošački internet, Facebook, Airbnb, Spotify, softver za nadzor, Anduril, Palantir i biotehnologije, Unity, Stemmencentrix. Obojica su bili i rani investitori OpenAI-a, firme koja je pokrenula ChatGPT. Pored toga, kao što je prethodno navedeno, obojica su postali simboli novog zbližavanja između Silicijumske doline i neoliberalnog misaonog kolektiva. Nakon što je 2009. objavio svoj esej Obrazovanje libertarijanca za Institut Cato i još jedan godinu dana ranije za Hooverov institut, Austrijski ekonomski centar je 2015. godine dodelio Tilu Hajekovu nagradu za životno delo. Pored toga učestvovao je na najmanje dva generalna zasedanja društva Mont Pelerin 2018. i 2020. godine. Slično tome, Musk je nedavno počeo da deli svoju novootkrivenu ljubav prema Miltonu Friedmanu, centralnoj figuri neoliberalnog pokreta, sa svojim pratiocima na mreži X, umnožavajući reference na njega. Musk i Thiel također mnogo govore i pišu i time pružaju dosta primarnog materijala za analizu. Kao i mnogi njihovi prijatelji osnivači, bili su uključeni u pripovedanje epopeje o svom uspehu putem obimne i unosne industrije knjiga o menadžmentu, predavanja i intervjua. Zašto Thielova knjiga Od nule do jedan, bestseller iz 2014. godine prema izboju New York Timesa, pruža dobar primjer. Obavijene aurom onih koji su spektakularno uspeli, preduzetničke superzvezde ovdje predstavljaju sebe kao uzore kako bi bolje iskoristile tu ulogu i privukle investitore za svoje potencijalne poduhvate. Oni daju savete generacijama ambicioznih preduzetnika željnih da dobiju svoj deo sna u Silicijumskoj dolini, u kojem se kreativna sloboda susreće s obećanjem fenomenalnog bogatstva. Ključno je, kao što ćemo vidjeti u ovom članku, da su ti diskurzivni proizvodi osmišljeni radi širenja preduzetničkog etosa, ali istovremeno dokazuju izuzetnost tehnoloških tajkuna kao inovatora kako bi opravdali njihovu dominaciju i privilegije, što je ambivalentnost koja se nalazi i u neoliberalnoj teoriji, budući da ona predstavlja preduzetnički duh kao univerzalnu osobinu, dok istovremeno izdvaja preduzetničke inovatore kao skaute koji one manje energične vode ka prosperitetu. Ovaj članak stoga ima dva međusobno povezana cilja. Prvo, cilj mu je da razume kako su osnivači Silicijumske doline, a naročito Musk i Thiel, uključeni u diskurzivne procese osmišljene da konstruišu heroizovanu ličnost osnivača startupa.

0: I drugo, kako od figure osnivača prave savršen model vladara u postdemokratskom dobu, budući da se reč osnivač oslanja i na mistiku povezanu sa osnivačima Sjedinjenih Država. U oba slučaja posebno me zanima performativna dimenzija Maskovog i Tilovog osnivača, ono što nazivam i njihovim operacijama samokuracije ili samokontrole, jer obojica opisuju figuru osnivača kao idealizovanu verziju sebe, dok istovremeno pokušavaju da joj udahnu život tako što je oponašaju. Akademska literatura je nedavno posvetila veliku pažnju političkom statusu i moći Maska i Tila, fokusirajući se, na primjer, na njihovu patrijarhalnu moć, eksploatatorsku radnu etiku, ali i na kolonijalne temelje njihove ideologije. Iako se oslanja na ta važna dela, kao i na skorašnje radove o eskatološkim narativima Silicijumske doline, ovaj članak ide malo drugačijim putem, utoliko što u drugom delu usvaja psihoanalitičko tumačenje narativa Maska i Tila. Takav pristup je opravdan mojim fokusom na Maskove i Tilove operacije samokontrole, to jest na njihove pokušaje da izgrade i održe svoju javnu ličnost, koje uključuju procese samoidentifikacije duboko prožete libidalnim afektima, nešto što psihoanalitička teorija ume da posebno dobro osvetli. Lakanovske psihoanalitičke modele su koristili Campbell Jones i Andre Spicer da bi razumeli privlačna svojstva preduzetničkog diskursa. Ovaj članak se nadovezuje na dobro uspostavljenu tradiciju korišćenja psihoanalize za kritiku ideologije, a posebno za određivanje kako subjekti postaju libidalno investirani u problematične prakse. Psihoanalitička teorija je naročito koristan alat za analizu načina na koje Tilovi i Maskovi narativi o osnivačima funkcionišu kao mobilišuće fikcije. One doprinose stvaranju i oblikovanju imaginarnih modela. Ovdje je to osnivač koji obezbeđuju regrutovanje njihove publike, ali i Tilovo i Maskovo sopstveno regrutovanje i afektivno ulaganje u vizije postdemokratske budućnosti koju promovišu. Pored toga, psihoanalitička teorija omogućava da se poremeti utisak ispunjenja i dovršenosti koji ti imaginarni modeli treba da prikažu. Ona pomaže da se istaknu njihova unutrašnja ograničenja i nedostaci i da se obrati pažnja na trenutke disonance u onome što su inače pažljivo selekcionisani i kontrolisani narativi, pokazujući tako da Maskovi i Tilovi pokušaj da otelotvore osnivača ne funkcionišu baš najbolje. Tu imaginarnu ličnost koju promovišu kao ključ uspeha u osnovi je nemoguće oponašati i održati kako za njihovu publiku, tako i za njih same. Moj psihoanalitički pristup sastoji se u razvijanju podozrivog slušanja koje obraća pažnju na Maskov i Tilov način izražavanja, na analogije i slike koje koriste, kao i na njihovo izobličenje i praznine koje to razotkriva. Posebno me zanima da istaknem izrazito psihoanalitičke motive koji izviru iz njihovih narativa, motive koje analiziram u odnosu na lakanovske i freudovske psihoanalitičke koncepte i teorije. Kao što ostatak članka ilustruje, Tilova i Maskova mašta, daleko od toga da je veoma originalna, pronalazi svoju suštinu u mešavini naučno-fantastične i fantazijske literature, poput Gospodara prstenova i autostoperskog vodiča kroz galaksiju, sa hrišćanskom eschatologijom i klasičnim mitovima. Budući da su ovo drugo, Freud i Lacan obilato koristili za formulisanje nekih od svojih najtrajnijih koncepata, psihoanalitička teorija je stoga još jednom korisna za tumačenje Maskovog i Tilovog diskursa. Koristim niz primarnih izvora dvojice biznismena, što uključuje Tilovu autobiografsku knjigu Od nule do jedan i njegove eseje, kao i univerzitetska predavanja na Stanfordu 2012. godine. Zatim govore, na primjer Maskov govor na dodeli diploma 2012. na Kalifornijskom tehnološkom institutu i Tilov govor 2023. u debatnom društvu Oksfordskog univerziteta. Konferencijska izlaganja, na primjer Tilov govor u društvu Mont Pelerin 2020. Novinske intervjue i objave na društvenim mrežama, isključivo Maskove jer se Til drži podalje od toga. Također koristim materijale njihovih firmi, uključujući njihove web stranice, javno dostupne poslovne prezentacije i manifeste. Oni su deo samo promotivnih diskursa Maska i Tila, od kojih svaki ima svoje specifične naglaske. Recimo, Maskov način intervencije favorizuje pozorišne predstave i orkestriranu razigranost. Naprimjer, reference na Ironmana ili spekulaciju o Tesla Roadsteru u svemiru. Dok Thiel, kao nekadašnji student filozofije na Stanfordu, koji voli da svoje intervencije preseca referencama na filozofe poput Nietzschea i na Bibliju, ulaže eksplicitniji napor da teoretski obrazloži funkciju osnivača. Te materijale dopunjujem nizom sekundarnih izvora o Masku, Thielu i njihovim kompanijama, komentarima tehnoloških blogera, zapažanjima novinara o njihovom ponašanju tokom intervjua, kao i zapažanjima Ashleya Vance-a, Maskovog ovlašćenog biografa iz 2016. pri čemu to ovlašćenje uključuje određeni nivo Maskove kontrole nad pričom koja se piše o njemu. Ti materijali pokrivaju period od gotovo 20 godina, ali Musk i Thiel stalno ponavljaju iste stvari, često pribegavajući istim mantrama, iz godine u godinu. Naprimjer, Thielov diskurs o neubrzavanju ili Maskova ambicija da čovečanstvo učini multiplanetarnim. Iako je teško procijeniti da li dvojica biznismena zaista veruju u ono što prodaju, mora se primijetiti njihova zapanjujuća doslednost u tom pogledu. U svakom slučaju, prilozi analizirani u ovom članku su pažljivo odabrana građa. Oni predstavljaju ono što nam Thiel i Musk daju da vidimo. Ipak, kao što ću razmotriti u drugom delu članka, u tome ima i nečeg što ih često prevazilazi. Članak se nastavlja u dve faze, čime odražava programski naslov koji je Thiel dao jednom od svojih predavanja na Stanfordu. Osnivač kao žrtva, osnivač kao Bog. Prvi deo ispituje kako Thiel i Musk konstruišu osnivača kao idealnog i kvazimesijanskog vladara budućeg postdemokratskog poretka, kao i strategije koje koriste da bi podsjećali na tu figuru. Drugi deo se vraća na neke od tih narativa o triumfalnom osnivaču kako bi se vidjelo da su oni prožeti latentnom paranojom i anksioznošću. Pobožni osnivač se fantazira kao objekat intenzivne mržnje, stalno ugrožen. Kao što sugeriše opozicija iz Thielovog naslova, statusi osnivača kao Boga i žrtve su suštinski međusobno povezani. Njihovo zajedničko razmatranje pomaže da se istakne krhkost modela osnivača, to jest da se on sagleda kao ekscesivna figura koju je nemoguće oponašati čak i za njene zagovornike, ali čija ekscesivnost i nedostižnost leže i u srži njene privlačne moći.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Karle Ibled, Osnivač kao žrtva, osnivač kao Bog, Peter Thiel, Elon Musk i dva tela preduzetnika, koji je objavljen prošle godine u časopisu Journal of Cultural Economy. Tekst je s engleskog preveo Aleksa Golijanin. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Imaginarni pejzaži.
3: Eksperimentalna muzika. Spoken word.
4: Ambiental.
3: Elektronika.
5: Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović.
6: Poštovani slušaoci, predstavit ćemo numere sa najnovijeg albuma Through Time Dua Deaf Center, koji je objavljen 1. maja za label Sonic Pieces. Iza imena Deaf Center se od 2003. godine nalaze dvojica norveških muzičara, Erik K. Skodvin i Otto A. Totland, koji deluju i samostalno u raznim projektima. U zajedničkom stvaralaštvu oni se oslanjaju na spoj Totlandovog post-minimal klavira i Skodvinovih ambientalnih i atmosferskih elektronskih dronova. I na njihovom četvrtom studijskom albumu Through Time oni koriste kombinacije ovih zvučnih svetova, ali je rezultat organski, lišen toga da klavir svojim temama vodi priču, dok elektronska izmaglica daje atmosferu, odnosno zvučne kulise. Na numerama koje ćete čuti, posebno u slučaju naslovnog diptiha Through Time, kroz vreme, primetan je pomak ka proživljenom međusobnom slušanju dve zvučne sfere, bilo da se radi o pomeranju klavira u pozadinski sloj ili o dijalogu dva instrumenta, klavira, violončela ovom slučaju, koje sviraju Totland i Skodvin. U završnoj numeri Further ponovo se osvaja prostor isijavajućih lučnih dronova, a norveškim muzičarima se pridružuje i britanski kompozitor Simon Goff, koji svira violinu i violu.